0: sổ tỉnh. Kiểu kỳ rô lại bây giờ lại sau nó mới sổ tỉnh mà. Dạ. Mà tù lăng ở phần bên là internet thì này dạ phá phê ngô kìa. Dạ mà sẽ kiểu kỳ rô mới ấy lê cả cô phê ngà mà rô tù lăng ở phá yếu là phá thâu nụy nà nè lẹ. Em yêu lô cả phê ngà lạc là phóng ngô mấy sư tù anh. Mấy sư tù lăng ở này em phá yếu là phá rô cả cô phá tù tăng ạ. Dạ, à lê ra là à vẻ đá tù sơ con chú lây yêu kỳ năng đi mà. Phá thầy tẩy ngà vô lê ạ. Mau tu yo tu ranga tau so ta inga pani o lopo. Ina ia tiru tiru lo se awala e ma fai ei loa. O na pālo tātua tātua tanga te fafone. A mai ara ukilani ia o ngā. I kiri mai role o isi a tātua o ki sei fafo. I le fātu ranga ina o ia tu ranga ia elenga teirea. Pia se susu e ngā po ile pia fie le tau. O tu ranga fapena mo le fātu peina. Ia e mese atu langa e inga ia mauti noa tawai. Taonga le mu, ma o hui ni pume i si whamasi ngonga pe ambaye a kwa inga palo. Ia i bere inga i rao malpa e ingo kwa i whamasi ngonga tu wako ele, su wako ele. Tu langa upa nao le tiro tiro ia. Ina ia ko ia ingi whafikao li whapena. Mauti noa le marutia, male malpui puia. Ia mali saonga le mu, ia o hui ni hui ingi ko pike ni si ia. Ia tūranga o e māsangi a tawai. Ia papo kike, se tātua tūne. Ia ale uka penga alka ko ofisa i tūranga pa pena. Ina ia tā pena i role si kou whaka usanga le paro kakele. Ia wole ngatai mautu tūrafonu i Samo. Ia ae mese fu ina tā pena o ofisa i nei mo fatanu ina ole. Ole fa moi moi pe au gi ati e.
1: Mana ia fano no atu ane lava te lele taimi fone lele tapu lai nei vanga ia whemata.
0: Ia. O le aran la leo whanga yo ye nei. Ina ia lava le taimi ma vaai umoi pafika au lim tūranga whapena. O le koe kako o au angi ora kungu o le mokua i ata ma mai ke le kūra ma vape.
1: Sāna nei.
0: Pai e kui nkent pe imi pako si ngā se si.
1: Malo fate tele bol famni nei do nei vai nei ma tele lo po mo stai me te mai mo atoi fo i a o la mata mata tu sa mo se mangai ke le me sina festival la fanga so no ya no foi po ska usa ngo mo foi ma ya mai foi fa sia ka ko am jo fa pe la ngi am ki la ya no se fa
0: a io o ta o le alo sa mo ta mai ka ko mata mata tu sa mo i le ko i ni fa ngo po e mui awa orba ya saru ke uida awa sui fui ngoa e lopo to wole mesina ia pa manato to e umata to mesina ila aso ia ape ya o nye ingi sila le te le e tato tunu ia e maa e rifa topo manato tawai e le ngata e le tuto taksi ia ae pa ifu saka hako mesina isisteng
1: e
0: me ka uolo moku ulu kako upane ia malikako upisa e fatonu ila. Ia ae fatu pumanatu. Ia ae sao nota vai moreanga inuma.
1: Sale. Mahalo vartai. Le tunu o la umana vatulo al telefoni ala whangal konsuna malona ofisa. Faina mbala wani iaiso se vaenga mata upu tuis for lau. Maise vaenga uma. Fia fia lava le whangal konsuna malona ofisa. Fisa sone atu le tunu. Ae ta tene fatu fa le tai au ia. E le al tafa malatu pena tunu alo fai fue tatu o loa mai Samoa. E se kedo le o loa le umau i kongo New Zealand. Ah.
0: Saule leia tawai ma tango fie lawa pa fwe kere tato tunu lango lango i o loa fo ima e tau di mal tato tunu e mai nei kere leia kere le longo ma le pongi i o le o le esi ma tu lango hapena al vai salo i o fai ana au ina mai a mese le karo le ubu tu lango hapena i a pa stai a esi tato tunu i a e tato na I fole I e tātou o roa e mai awe te iere, I whāmu o mua, e me sori ngi vai aso re, I re pamana tui nore aso tamā, I a papau se a roa o mua se e rei, I a nai tamā, I a e, a pe koni awa noe pamana ngi ato I re aso tamā, I tā pokara me tawai, I a e whawhitai a mō mō I e turanga umua. I oro awe ale, whamu o mua se ta tutungu I oroa o ina mai se mai sa mua a me se o tūranga o me tau vi. ya wau tatou sao e misi fesoasoani nei o tatou tagata faifaatoaga sa moatau ai
1: malo faapetele lana faiga o le konosula ia mai le pulega foi male faigaruega le tato radio sa monei faamonia atu foi lau faiga o le konosula ia mo le aso sao tama faafetetele mo le taminanei taeao monia lava lenei aso
0: ia maguia foi le aroi galuga lei aso tavai ia maise foi lou suga ma le tatou ofisa ia maguia foi le aso tama
1: toefeiloai
0: foi lefa aso
1: Yeah, say for you. All the time, I'm going to control the time tomorrow. Samoa, New Zealand, the Fingal, Fimanta, Le Malu, Tofilau, Porcelain, Fapo, in a voice for family, the Lord John Talon, Little La, Eva, Bacalavi Manuel, Tire, Reader Samoa, Malo, say for morning, Puni, Samoa, Penina, Oi.